dagar húði í kos kerosna metanjósis hímeði strópo pígi kos anþelisna, anþelisna prokópsis.